dess, ja, dess. Man van uppe nå, fjellet. Man van uppe nå, fjellet. Man van uppe nå, fjellovi, fjellet. Postupně se všem zalíbilo.